И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром

0: 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Фирма Region Fruit ЕООД, град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон, 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Seni seviyorum.
1: Здравейте, аз съм Теодора.
2: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
3: Аз съм Бони.
4: Аз съм Анна.
5: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате...

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези с фредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на

0: ДНЛ Логистика 2018 ЕООД град Благоевград търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Дания, Швеция, Норвегия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
1: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
2: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
5: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
5: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
4: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
4: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
4: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Българско зеле за 59 цента килограма. Прясно мляко Верея за евро и 39 цента броя. Бяла чабата за 23 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879-807037.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.

0: вече ти се бе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
4: Ултра!

0: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
2: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето! Нещо ново,
5: нещо вкусно,
3: нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
3: Съни комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустойма кухня.
3: Съни комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни комплекс.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-99-99-89. Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
4: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
7: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
8: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
7: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
8: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-321010
3: или 0898-331010.
9: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено.
10: Ама много съм гладен.
11: Естествено.
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: За реклама в Радио Ултра
15: 0886 33 33 53
16: Радио Ултра.

0: всеки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на

0: ЕООД, град Пазарджик, улица Драва, номер 4. Продава синя слива за ракия. На цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон, 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане. Подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтаряш. Повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Трудно палене.
0: Повече разход.
1: Загуба на мощност.
0: Време за TLC Diesel Перник.
1: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
10: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
10: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
10: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
10: Телефон 0887 82 82 28.
1: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
11: Да, бе, те ми изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
11: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886-76-58-86. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
3: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
3: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879-807037.
3: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876-76-77-95.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Дънди, дънди.
6: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди строй. Дънди.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 08 98 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
9: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
10: Избирате ви.
9: Днес пожелахте.
11: Ladies

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
2: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
2: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
2: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето!
5: Една легенда се завръща на точното място в Сандански! Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
3: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
3: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
3: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885-99-99-89.
4: Брат, къде ще обядваме?
6: Вкладанецът.
4: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа Кладанецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44. Имаш спешни разходи?
3: Credit Help помага веднага. Веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
3: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
3: Обади се сега на 0889-403-491.
4: Вече и ипотечен кредит.
3: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Кисело мляко Мургаш 2 на цената на 1 за 92 цента за 2 броя. Краве сирене Мургаш 2 на цената на 1 за 4 евро и 80 цента за 2 броя. Кашкавал 2 на цената на 1 за 6 евро и 48 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон

0: си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански. Местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Поради увеличеният обем на работа, фирма Дъна Логистика 2018 ЕООД град Благоевград търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Дания, Швеция, Норвегия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервис,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887-82-82-28.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
12: Много е лесно. С Одок?
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
12: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
12: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
13: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Тате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аквакин се обадете и килимите си изперете.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
4: Брат, къде ще обядваме?
5: Вкладанецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа Кладанецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Креди Хелп.
0: Лесното решение за бързи пари.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Фирма Region Fruit ЕООД, град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място в магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон, 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Трудно палене.
7: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
7: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
7: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-74-66-84.
8: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
9: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
8: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
9: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887-82-82-28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.

0: Сетете себе.
1: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
3: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
3: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
6: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
6: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
6: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Даниел.
6: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
6: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
6: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
6: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
6: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
7: Office One.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
11: Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко, живота ти ще унищожа.

0: Ultra. Radio Ultra.bg.
1: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
2: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
3: Звучи ми интересно и някак лесно.
2: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
3: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
2: Съни комплекс град Радомир.
3: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
2: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885 99 99 89. Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 5005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
7: И
8: най-важното, не те цакат 100 по бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа Кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
7: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето!
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
2: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
3: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
2: Леки или товарни автомобили?
3: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
2: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
3: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
2: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
3: Пролет,
2: лято,
3: есен,
2: зима.
3: Като нов е пак клима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
2: 0886-33-33-53.
0: Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Лит Радио Ултра. Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, къртачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Поради увеличеният обем на работа, фирма Дъна Логистика 2018 ЕООД град Благоевград търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Дания, Швеция, Норвегия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Кисело мляко Мургаш 2 на цената на 1 за 92 цента за 2 броя. Краве сирене Мургаш 2 на цената на 1 за 4 евро и 80 цента за 2 броя. Кашкавал 2 на цената на 1 за 6 евро и 48 цента за 2 броя. Фантастико. Събирани вкусът.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Дънди.
1: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди строй. Дънди.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
7: Телефон 08 98 52 56 22.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
5: Брат, къде ще обядваме?
6: Вкладанецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И
6: най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа Кладанецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889 403 491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
13: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
14: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Фирма Region Fruit ЕООД град Пазарджик, улица Драва номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврагирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
7: Звучи ми интересно и някак лесно.
6: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
7: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
6: Съни комплекс град Радомир.
7: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
6: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
7: Телефон 0885 99 99 89. Трудно палене,
6: повече разход,
7: загуба на мощност.
6: Време е за TLC Дизел Перник.
7: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
6: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
7: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-74-66-84.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
6: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
3: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето?
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
3: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати
3: и...
6: И най-важното, не те цакат топла бира.
3: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
3: 0876-63-14-44.
1: Пролет,
3: лято,
1: есен,
3: зима.
1: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Гавиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
14: Радио
13: Ултра.
15: Величък, къде си ли от нощи?
16: С нощи ли? Някой нещо пак те е лъгал.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс ЕООД продава земеделска земя 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара гара. Цена по договаряне. За контакти 0879 42 42 32. Поради увеличеният обем на работа, фирма Дъна Логистика 2018 ЕООД град Благоевград търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Дания, Швеция, Норвегия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60
2: минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервис,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече в София, квартал Овче купел 2.
8: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
9: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Българско зеле за 59 цента килограма. Прясно мляко Верея за евро и 39 цента броя. Бяла чабата за 23 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
13: Много е лесно. Судок.
14: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
13: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
13: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886-33-33-53.
17: Радио Ултра.

0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office One. Гладни ли сте? Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3. Индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 350038 и на
0: www.fences.bg. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
2: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
2: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
6: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
6: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
6: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
6: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885-99-99-89.
6: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
6: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
6: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
6: Телефон за връзка 0878-90-27-15.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
2: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
2: И?
1: И най-важното, не те цакат 100 плабира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
2: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио
10: Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали.

0: Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав 41. Фирма Region Fruit ЕООД, град Пазарджик, улица Драва номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място в магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 5005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ми изпраха килимите.
5: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
5: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Трудно палене.
0: Повече разход.
5: Загуба на мощност.
0: Време е за TLC Дизел Перник.
5: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
5: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Стримона е верният партньор в региона.
1: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona!
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Кисело мляко Мургаш 2 на цената на 1 за 92 цента за 2 броя. Краве сирене Мургаш 2 на цената на 1 за 4 евро и 80 цента за 2 броя. Кашкавал 2 на цената на 1 за 6 евро 48 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
1: Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът.
1: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Нещо ново.
5: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
0: Когато ти трябва такси?
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
7: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
7: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
7: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място. В магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Агроексперт Плюс, ЕООД, продава земеделска земя, 10 декара в покрайнините на град Сандански, местност Стара Гара, цена по договаряне, за контакти 0879 42 42 32. Поради увеличеният обем на работа, фирма Дъна Логистика 2018 ЕООД град Благоевград търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Дания, Швеция, Норвегия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
7: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса, решения без край.
1: За новата учебна година, изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Офис Ланта очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 002251.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На Акваклин се обадете и килимите си изперете.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
11: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
12: Избирате вие.
11: Днес пожелахте...

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
0: Имаш спешни разходи? Кредит.

0: Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
2: Брат, къде ще обядваме?
3: В кладенецът.
2: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
2: И?
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 10 до 16 септември. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Българско зеле за 59 цента килограма. Прясно мляко Верея за евро и 39 цента броя. Бяла чабата за 23 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Кметство Батановци и община Перник ви канят на празника на град Батановци, 17 септември, четвъртък. Очаква ви много забавления, игри и добро настроение през целия ден. Празник на борбата, богата музикална програма с участието на представителен фолклорен ансамбъл Кладница, Нелина, Никола Валентинов и Борис Дали. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JOS.BG или на телефон 0885 25 85 56. Сервиз за гуми в град Петрич търси да назначи отговорен човек на постоянна работа. За повече информация телефон 0894 76 78 60 или на място улица Васил Кънчев, номер 67. Фирма Color Foods ЕООД, производител на консерви в град Петрич, търси да назначи техник на постоянен трудов договор за поддръжка на машини и съоръжения в консервна фабрика. Кандидати с опит с предимство. Фирмата предлага много добро възнаграждение и отлични условия на работа, млад и амбициозен екип. За повече информация телефон 0878 30 34 07 или на място град Петрич, улица Дунав, 41. Фирма Region Fruit ЕООД, град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Във връзка с откриване на нов магазин Никелс, най-големият обект за обувки в региона, търси да назначи продавач-консултант. Повече информация на място в магазин Никелс Петрич, улица Цар Симеон, 70А. Работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Кавракирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете

0: на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

на интелект, пак ще ви кажа, не пускаме, съжалявам. Колкото и да ви харесвам, колкото и да ви обожавам, това са нашите правила. Изкусен интелект не, само естествен. От Кумъкраси, специални поздрави за семейство Митави от Джерман.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
1: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от

0: специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Перфектно! А къде се намират курсовете?
3: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
3: Академия Роботика.
2: Готови за бъдещето!
1: Само при нас! Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
1: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
1: сервиз,
4: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Гавиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888-350038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
11: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Имаш спешни разходи?
15: Credit Help помага веднага!
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
15: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
15: Обади се сега на 0889-403-491.
14: Вече и ипотечен кредит.
15: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
18: Завръщаме се след рекламния блок по Радио Ултра. 20 минутки след 21.00 на 11 септември. Поздрави за Владо, майката и братовчетката от Калояновският Мукан и семейството по случай 17 годишната случка. Много специално нека да бъде за вас. Поздрави за Мита ви от Джерман. Поздравът е от кума Краси, като им казва сипах на здраве. С песента на Симона прехусмокачка. Митъв, ти от вас прехусмокачка. Ако нямаш, Кълънов е на среща. Жив и здрав Кълънче за тебе и за топ мацката. Специално! Още поздрави за най-работният кума Краси от Митеви. И Тук направо ме засипва. Марти, знам, че имаш голяма душа, бе, брате. Знам, виждам го с това, което ми пишеш. Аз по същия начин действам. Някой е така малко да ми се опъни и аз го почвам, сестра ми. И аз съм, ама абсолютно същия. Мисля даже, че си така, като моята нрав, че имаш. Абсолютно си прав, Марти. Една песен е, бе, брат. Абе, това са едни правила по радиото, които са ми казани. Това няма да правиш, това ще правиш. Въпреки, че няма много правила възложени, това е едно от правилата да не се пуска изкуствен интелект по радио утре. Ти си ми пуснал вече над 40 смс-а за тази песен, Марти. И за да не видиш и да знаеш, че не съм това, за това, за което ми пишеш, ще ти я пусна песента с много уважение към тебе. Да знаеш, благодаря ти за пожеланията, които отправяш към мен. И въпреки това, може пък утре да не ме чуеш в ефира на Радио Утре, но съм сигурен, че няма да ти липсвам. Пускам ти песента

Nein, such mir auf keinen Fall die Tosi, ist gut zu meinem Intellekt. Dam, sad si tu veće mogu da kaže plen potresam. Za te, prijatelju, както за господин Никол Василев, нещо на Йоргос Мазонакис с почит господин Райнов. Гърция загуби една много голяма легенда. Действително. Специален поздрав за бар Булгюр, Суха река 6, поликлиника за коса, мискина, мексиканеца, за бледи Иван, доктора, хиената Киро, Мосампа, Сурин, удри, докато не е пикала. А? С поздрава, кючек, Ш е равно на И. Е, за то кючек не съм слушал. Ш е равно на И. Какво ми излиза? Ш е важно, звук и буква и нищо друго. Поздрави некъде има за най-работния, за най-работния ми то, което работи е като робот, действително за кума краси от Митеви, скисми на сватбата твоя. Марти, поздрави некъде има отново за тебе. Зата Микс, още поздрави, баца е Ла Фамилия, няма да спреме с поздравите за Ла Фамилия, цели 12 поздрава по радио Утре за Ла Фамилия. Ради Иваско, да сте живи и здрави, баца, те това е. За Ивайло Митев, баща, като бонус на вашия поздрав, защото сте много штури, разбира се, за домакино Велката, отпуските са край, ама сега по селата е рай. ...19-28 може да ми пишете на нашата SMS линия, както в поздрави.com, също и в Револют, Рефтак Радио, Утре. За фамилия Кълънови и топ мацката на здраве, приятел, че е сменил топ си. Благодаря. Симона сега и Пръху Смукачка. Като поздрави, много специални от поздрави.com. За Митави от Джерман, поздравът е от кума Краси, който им казва Сипах на здраве. С песента на Симона, Пръху Смукачка.

0: А да чухме и пръква замокачка с така сладката Симона по радио Ултра. Марти, също ти благодаря, приятелю. Жив и здрав бъди, поздрави специални за тебе за Атомикс. За фамилия Кълънови и топ мацката на здраве, приятел, че минило топ си ще я чуем. За теб, приятелю, както за господин Никол Василев нещо на Йоргос Мазонаки с почит господин Райнов. Поздрави за най-работният кума Краси от Митеви с кисми на сватбата твоя ще я чуем. Поредни поздрави нека да има за Марти. Весела вечер, Марти, отново за тебе. Поздрави за Ла Фамилия. Поредни поздрави за Владо, майката и братовчетката от Калояновският... Калояновския мукан. Щех да кажа, мутант. Къде е мукан, къде е мутант? Замита ви от Джермани, поздравите от кума Краси, като им казва сипах на здраве. Айде и аз да взема да сипа, защото тази вечер ще пресъхнем направо. Марти, сипвай, приятелю, сипвай. Ще има обаче естествен интелект, надявам се да ме разбереш. Моля да бе, махни ги ти изкуствени интелекти, бе. Всичко естествено в този живот е по-красиво. Както естествени, сега да не казвам, що пък не окажем, няма нищо по-лошо от това, естествени гърди, най-като изкуствените, Марти, нали знаеш са? Няма какво да учим теб, ти понеси по живота. Знаеш как се случват нещата. Всичко естествено в то, че естественото държание по-хубаво от това няма. Е така, примерно да си сипаш една малка, по-хубаво от естественото нещо няма в този живот. Човек да бъде естествен, искрен, почетен и уважаван. На здраве! Мой един грех е любов. Сега мама се пе, а?
1: Толико да боли, защо да живим, за тебе сад сам. Сенка из прошлости, що за лута.
0: Айде, Велка!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

Завръщаме се след последният рекламен блок по радио Утре с много поздрави и много хитове. 19-19-28 за връзка в студиото на Утре Медия. Поздравите.com, там може да ми пишете също чрез онлайн банкиране, както и в Револют, Рефтак, радио Утре. Поздрави за Митеви от Джерман, поздравата от Кумакраси, като им казва сипах на здраве. Още поздрави, нека да има от поздравите.com за Владо. Нека да е избрано за фамилия Кълънови и топ мацката на здраве, приятел, че сменил, ще я чуем меню, песента на меню, стая сет, стая све. Да се поправи, кючека, костенурка, сухата река, суха река, 6, костенурка. Може ли един поздрав за мене? Как няма да може с песента на Силвър, прибирам се на София, се казва песента. Как може, разбира се, страхотна песен на Силвър, ще я чуем. Обаче не сте си записали името, ще се разпознаете. Благодаря ти, също благодаря, Марти, поздрави и за тебе лично от мене и от екипа на Радио Утре. За фамилия Кълънови и топ мацката на здраве, приятелче. За теб, приятелю, както и за господата Николов, Василев, нещо на Йоргос Мазунакис. С почит и поклон, господин Райнов, на Мазунакис, то да се чуди човек какво да е на Мазунакис, толкова богат репертуар, толкова велики парчета. Едно от парчетата на Мазунакис по радио Утре сега.

Левъл, телефон, господин Райнов, поздрави специални за господин Николов и Василев. И за теб, приятелю, жив и здрав, също ти благодаря. Бях на среща. Удри! Знаем ги тия срещи ние, а? Знаем ги тия срещи. Ей, къв си ти, Павлов, никъдин такъв. Софианче, Софианче. Че и бай Иван го изпуснахме тази вечер. На некоя друга среща. Може ли един поздрав за мен с песента на Силвър? Прибирам се на София, се казва песента в плейлиста е на Радио Утре. Малко така ще ви позабавя песничките, които сте ги пожелали, тъй като вашите музикални желания са малко в повече. Ма няма лошо. Костенурка, на сватбата твоя, Менил, стая сад, стая све, чака боса на бялата техника. Всичко поред на номерата. Марти, поздрави и за тебе, Атамикс, за домакино Велката. Още поздрави за фамилия Каванови и топ мацката на здраве, приятелче. Нека да бъде като поздрав за Митави от Джерман. Поздравът е от Кума Краси, като им казва Сипах на здраве с песента на Симона Чухмея. Марти, виждам отново поздрави специални за тебе, за твоите приятели, за твоята готина компания. Жив и здрав бъди, приятелю. И по-весело, по-весело, сипвай така. Веселата част от купона, стая сад, стая свет за фамилия Каланови и топ мацката на здраве, приятелче.

0: Mike Lanuf, Starši. Človek svatý je tek, kad izgubi. Najbesnija, najšturija, najvelikijat krečmar. Goce Delčev, na zdrave, na zdrave, na zdrave, na zdrave. От здраве да не се отървете всички слушатели на Радио Ултра, вашите близки, вашите роднини и всички, които обичате и познавате. Всички хора по света да бъдат живи и здрави, а? Ко се казваш? Стиви? Много проблема. Евхаристофиле, паракалё. Чекай малко са. Виждам, че в Чехия многобройната така аудитория се увеличава. Поздрави за Барба Огюр, Суха река, номер 6, поликлиника за коса, Мискина, мексиканеца, за Бледия Иван, доктора, хиената, Киро, Мосампе, Сури, Сурин, Удри, докато не е пикала, попикала или с поздраве там, а кючека ши е равно на и. Това разбрахме, че е костенурки кючек. И кючеко като поздраво. Еме, и да не е, да. Хит Радио Утре, какво повече, да. Поздрави за най-работният кум Краси от Митеви. Краси, Краси, та Чехия, ей, големи сте от Чехия. В случая и господин Миладинов ми пише, мой пръв братовчет, пък който е в Чехия. Давай, братовчете, слушам те в Чехия. Специални поздрави за всички штури слушатели, които слушат в Чехия. А сега към мой асистент един въпрос. Ще можеш ли на чешки да кажеш добър вечер, здравейте, приятели в Чехия, това е Радио Ултра. Може да се поздравите от сайта поздравите.com чрез онлайн банкиране. Чекай малко, чекай. Чакай. Можете да се поздравите. Чекай малко, спри се, бе. Токът се засили като мен и то няма спиране.
1: Поздравите .com, простчет онлайн банковництви. А чакай, разбрах, сте в тирам сега.
0: Ай.
1: Добри вечер, здравиме вас, приятеле в Česku. Zde je Radio Utro. Поздравите се можете на www.pozdravite.com přes online bankovnictví. Мисля, че това е точно.
0: Точно е. Еме, и то, като мен, като вземе да се разбързя, направо не спира. Та Чехия, на сватбата твоя пише кума Краси от Чехия. Слушайте, сватбени парчета, предполагам, и не само. Де къркът и домашна гроздова ракия, къркът и водка. Чисто екологично от природата. За най-добрият водещ. Колко да съм добър, бе, господин Райнов. И за всички мои приятели. Торино Пашата и Евангелия. Е, това е топ парчето, господин Райнов. Оцелихте точно в десятката. Мулти спешъл за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви и Дани от Софянеца. Смераклия кючек. Пушти го! Че го пуште, моти! Че ме хулите още! Само да не ви пуштем парчето, а? Ако ви съм забавил песента, извините, извинявам се, excuse me, мистер Ефисен. Поздрави! За Стиви и екипа на Утро от Велката и всички приятели у Перник и цела България. И цел свет Велка да допълни моти на www.radioutre.bg се закача там. Много, много се закачат и направо нашия сервер не мога да ги издържи и прави бим, спира! Ами, такова е, ще го така направим много мощен сървъра да издържа много повече слушатели, защото са на 10 000 вече слушатели, вземе малко така прекосиление. Да ни веселите още дълги години. Амин, дай Боже, чулте Господ, бе Велка. Амин, ще кажа. Ми да. Добър вечер, утра. Добър вечер, поздрави за моята богиня Сиси Лещански и прекрасните Стиви и Дани от Жорка Дангелов от Берковица с Шемса по ваш избор на здраве и удри. Жорка ще я пусна 7000 сърца от и тая любима и на Райнов, и на мене, и на много други. Мисля, че и на Порчев. И на Порчев е любимо, че ако слуша Радио Ултра Порчев, че слуша го, как няма да го слуша. Благодаря ти също, ти благодаря, Марти. Еми, да пуснем, аз, защото много се насъбраха приказките, ама няма как много се и поздравите. Пускам! За Чехия, най-работният кум, Краси! Замите ви от Джерман, поздравата и от кума, и за кума. Че и за моят кум, който е от Чехия, господин Миладинов... И от баба Виолетка Летка специално за Недялко Миладинов.

0: Закума краси за цялата готина компания и мите ви всички, които къркат мощ, но и поздрави отново за Марти, жив и здрав Марти, пак е Марти, кой да е друг, специално с големи букви, АТ Микс, по-голями от най-голямите, с голямите сърца, разбира се, Марти, жив и здрав приятелю. Не спавам ночи, я да видим сега какво си ми пожелал, това си е вече Весна Змияна, ако не се лъжа. Три ночи не спавам. Ще я чуем със сигурност, има и търпение. Само за Ивайло Митев от баща му, мили Китич, кралица тротуара. За всички мои приятели ми пише господин Райнов. Благодаря, господин Райнов. Тук ще стане много похвално, са ако включа и най-добрият водещ. Не, че не го направих, а? Мулти спешъл за компанията и екипа на утре. И Дани от Софианеца с мераклия кючек. Пушти го, ще го пуща. Чекай само да го фърлям у плейлисто. Фърлям ли го у плейлисто, мераклия оттам насетне вече ще прозвучи по радио утре. Е, това не е мераклия, чекай само, Валентина е записан. Поздрави за Мария Дикова е парчето, да. За Мария Дикова, защото някога е звучало за Мария Дикова. Химна в случая на Мария Дикова. Но преди това е господин Райнов, тук имаме нещо друго и господин Ангелов. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп, много време губя тук, какъв съм един такъв върт и мощно, сипва и Софианче за компанията и екипа на утре и водещия Стиви и Дани, а от Софианеца Сала Вера. Идва дългата нощ, нездраве с камелия. Ех, Софианче, Софианче, ти каква ли си тази, Софианче? За Стиви екипа на утро от Велката и всички приятели в Перник и цяла България, да не виселите още дълги години, Велка. Поздрави с песента, която следва на Силвър, прибирам се от София. Ще може ли да ми я пуснете на Силвър, прибирам се от София? Разбира се, че може, вие ще се разпознаете за кой точно е избрана песента.
1: Ало?
2: Щях да те питам, с кого ще запомниш това лято?
1: Ами, може би с необичайно силния оргазъм и сърце, което още не знае къде му е мястото. А ти на къде си?
2: Аз ли? Прибирам се на София.

Бар Булгюр, наливайте, защото следва и вашата песен. Булгюр бар, суха река 6. Пресъхнахме.

0: Реки съхнат, хора вейнат, реки осипи. Специален поздрав за бар Булгюр, сухата река, 6 поликлиники за коса, миски на мексиканеца, за бледи Иван, доктора, хиената, Киро, Мусампа, Сурин, Ури, докато не е пикава. С поздрава, кючек, Ш е равно на Ю.
1: Ю! Костелурка! Костелурка!
0: Сесерупка! Преди 20 години това ни беше фоно у ефиро на радио Ултра. Пинихме с Костенурка. На всяка песна беше Костенурка. Кой е слушал радио Ултра? Знаеш за кво иде реч?

за Данчо с най-големия камион у Ново Ходжово. Данчо! Хулиганчо! Симката! Анджи! А и моето братче! Красимир!

Санджи, за Симка да специални поздрави за групата, която прави шпаковки все едно с езика, така минено, а? Изближено се едно. Но от някои жена, Анджи,

Данчо с най-мощния канас у Петрич. Е, Данчо, каква мощна охрана беше едно време, а? От дупката у Бела Тура, Данчо, Данчо, какви времена беха. Ама и къв харем си имахме, Дане. Жрици на любовта около нас, аз зад пулта. Ти на сапарето, бос.

0: Тишина в залата.
1: Един ден, като легна да умра, искам тялото ми да изкрещи. Под дяволите. Това ядене и пиене си струваше. Айде.
2: Е, ајмо, сад нешто, отшлем се. Хвала пуно, DJ Stevie, хвала. Идемо 7000 суса, може.

0: Ултрамедия на www.radioultra.bg. Радио Ултра 19-19-28, така може да се свържете с нас, както и на поздрави.com, също и да ми пишете в Револют, рефтак Радио Ултра. Охо, имаме един рекламен блок, който не сме излъчили по Радио Ултра. Да, пускаме го експрес, но...
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир, това е.

0: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът.
6: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати
6: и...
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа Кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Перфектно! А къде се намират курсовете?
11: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
11: Академия Роботика.
10: Готови за бъдещето!
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
14: Ние сме диджеи, тримата брата сме диджеи.
15: Диджей Стиви в ефира на Радио Ултра!
16: Цял Перник ви слуша и ви тачи. Бъдете здрави от Велката и компания. Благодаря ти, Велка. Е в Христополи. Стиви, това може да не го четеш добре. Да, така станаха. Само вие останахте живи ли? Е, благодаря. Хубаво беше да сте написали само откъде ни слушате и кой точно пише и от кой град. Това щеше така малко повече да ни даде информация, но действително ви благодаря за милите искрени думи. Да, ми тук ще сметнем са от също... Да, бе, да, няма да вметваме са, добре. Тури си лед, усещам, че прегреваш. Кой ми пише тука? А, 05, това е Софианчето, само като му вида завърши ко на номеро. То на сън да ме бутнеш, го знам кое. Тури си лед, усещам, че прегреваш. Че е да жегне малко лед от чашата, че верното, то Софианецо като врачка е станал. Он ме усеща вече, не влачем ли по радиото, не почнем ли да фъфлем? Такво е, Софианче, такова е, такова е, такво е, такова е. Каквото е, такова е. Факт, факт не успорим. Пак е Марти, специално за големи, специално за Марти и за Атомикс. Не спавам ночи и Марти ми подсказва, че Муки я пее. Марти, в плейлиста на Радио Утра е тази песен, ще ти я пусна. Поздрави за най-добрия чеф със следващата песен от Асан за Георги, Португалия. Добър вечер, Португалия! Е, слушат ни в Ново Ходжево, не само в Португалия. Аз и с това да се похваля. Ново Ходжево, въпреки че Ново Ходжево от има 3-400-500 години и нагоре, че в момента там Къркет Анджи, Симката, моето братче и... Данчо! Данчо! Ще скандираме ли Данчо? А? Данчо си с най-големия камаз и най-големите бицепси. Маса не сме се събрали да не се бием, а да пием, казва бате Краси. На здраве на цялата компания! Все така готини да сте и все така задружни! Ма на следващата сбирка ще дойда и аз, ей, ще си преместя пулта в Ново Ходжево, въпреки че там нещо нета ич го нема. За Ивайло Митев от баща му Мили Китич, кралица тротуара ще я чуем. Още поздрави за най-добрият водещ Стиви и всички мои приятели Торино и Пашата. Евангелия ми пише господин Райнов. Господин Райнов ще я чуем. Не съм забравил. Мултиспешъл за компанията и екипа на утре и водещия Стиви Дани Софянът запише смъръклия кючек. Мито Валентина е в плейлиста на Радио Утре. Сега штракам да уважа моят голям приятел Марти от Ата Микс. Жив и здрав на здраве! Господин Миладинов, поздрави и за вас! Чехия, кума Краси е поздравен! Също!

господин Димитров да си направи гъргара с така отварата 52 градусовата отвара. Малко гъргара, защото ще трябва да пее след тази песен.

0: Тата Микс и Марти, поздрави специални за тебе, приятелю. Поредни поздрави от 19-19-28.
1: Пия само в дните, които почва с буквата П. Понеделник, па вторник, па сряда, па четвъртък, па петък, па събота, па неделя.
0: Поздрави, нека да има специални за фамилия Кълънови и топ мацката на здраве с Милко Априлска Теменуга. Това е любимо и на Жорката Ангелов, както и на сиската в София, Берковският тигър. Муки, поздрави Стиви, това може така имаше. Да бе, чудесно! Живи ли? Благодаря, благодаря, благодаря. Турис и лед, усещам, че така прегреваш. Колко да прегреваме? Не толкова много. Велка. Велката. Да бе, кой да е друг бе Велка? Жив и здрав бе Велка. Обратната връзка така ме впечатлява тази нощ. Поздрави за Ивайло Митев от баща му. Смили Китич, кралица тротуара, ще я чу. За най-добрият водещ радиоходещ, аз ще кажа Стиви и всички мои приятели. Чакай, че една семка от доматинят сос имам тук в устата да я махна, защото нещо така не е прилично. Да си жабурка бе. Каква огнена вода само. Леко мебелите. За най-така, мулти спешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви от Дани Софянеца. Весела вечер! От Велката поздрави специални за всички, които мощно слушат радио утре. За Софианчето и компанията и екипа на утре, Марти Атамикс не спира да ми пише голям Марти, жив и здрав Марти. Видя ли, че не е базик Марти, а? Е, голямо сърце и ти бе, приятели, ама си много сприха в същия като мен. Поздрави за Бар Булгюр. Това дали ще мога да го прочета, бе? Я пак да се върне. За Бар Булгюр, сухата река, 6, поликлиниката за коса, Микскина, Мексиканеца, Бледи Иван, доктора, Хената, Киро, Мусампа. Абе, с една дума... поздрави. За най-добрия чеф, следващата песен от Асан за Георги в Португалия. Кълънов, специални поздрави за тебе. Силвето Лещанска, поздрави. Господин Василев, господин Райнов, цялата компания сте поздравени. Приятелите, благодаря на Змилерка, поне Алка, поне ще я чуем. Сега Креските Димитров, моето голямо сърцато братче. Ще отвори гърло, ще отвори бутилката да сипи на данките. Анджи и Симката, специални поздрави за приятелите, която така компания бувка мощно на това прекрасно място в Ново Ходжово. Живи и здрави! На здраве на всички! Бъдете живи и здрави! Тон за песен!

0: жена.
1: Заходжу в ските група Very Special. На здраве, момчета! На здраве, тигри! За топ водещия Стиви и моите приятели оркестър на Змилер Капоне Ел Капоне. Сега е нашият момент, господин Райнов. Казвам наше, защото пък и следва така една наша обща любима песен по радио Ултра. Да, поздрави за най-добрия чеф със следващата песен от Асан за Георги Португалия. Асан ми стана редовен слушател. Благодаря ти, Асане! Най-добрият хлябар. Ще чакам някой път да ми изпратиш рецепта за хубав препекан хляб. Ще развижим ли масата, Стиви? Е, как няма да я развижим, бе, Софианче? Как няма да я развижим? А преди да я развижим, ние да се поразвижим. Какво ще кажеш, Софианче? Поздрави специални за тебе, приятелю. Голем. Ето, Софианеца, като вземе да ми пише някой път, да ми почне от 5 часа с поздравите, не спира до един, даже в 1.15 ми пише: Стиви, налягай, оти, че ти дърпам ужите. Аз не му се сърдам. Какво е да ми напише Софианеца, Марти и той, че и не се сърдя, бе, как? На пиано мога всичко да си пишем, ама важно е на трезво да се уважавам, а? А аз само да не знаем така да се отпущим в ефиро на радио Ултра. Цял Перник ви слуша и ви тачи, бъдете здрави от Велката и компания Велка. Благодарим ти от все сърце, приятелю. Жив и здрав, Велката е насекъде, на лични, на SMS нината. Както и моят голям приятел Жорката, който пишем за всички небесни бащи. За всички бащи, които са на небето, т.е. тежко е без тях, ми пише Георги Ангелов. Точно така, Георги! Точно то, бащата си е цяла планина зад гърба имаш. След като го загубиш, тогава вече оценяваш, ма късно е ли бе, за лека нощ. Така че ценете родителите си, докато са живи. Нали? Много поздрави и за маминка, която е на честотите на Радио Утре и се забавлява с прекрасната музика, ми пише. Ще развижим ли, да, топ водещия фамилия Каванови и топ мацката на здраве Смилко Априлска Теменуга. Поздрави, нека да има още за Марти, Атомикс, Мулти Спешъл за Даниел Софианеца. Специален поздрав отново за Бар Булгюр. Тук са ми писали много и от Бар Булгюр. Живи и здрави, Сухата река 6, поликлиника за косами, скина, мексиканеца за Бледи Иван, доктора Хиена Такиро, Мусампа, сутрин удри, докато не е пикава, оттам насетне вече изпикава ли се, че стане направо дармазан. По радио е, какво казах толкова сега, а? Господин Райнов, това беше ли нещо така необичайно? Не, нали? И сега за нас си пускаме песента. Господин Николов, господин Василев, господин Димитров и господин Райнов. Опа, това ще е само сега за компанията на господин Райнов. Живе ли? Компанията на Ходжово досипва. Ще имаш от любимата музика.

0: господин Митев, Ивайло Митев, да сипва!
1: Капоне, ал Капоне!
0: Райнов!

0: Софианче, знаеш, че си ми на душа.
1: Как може да ми забравиш касетофона, бе, да в буклука?
2: Ама добре, защо е нужно да се нервираш, бе, човек? Нали ти слушаше музика на това и ти беше до крака? Ти слезе след мен. Кой е виновен? Аз или ти?
1: Кой го дръжеше първо?
2: Кастофона беше долу на земята.
1: Защо като се наяди не го качи горе? На масичката.
2: Ма ти верно те фащат някакви извънземни. Ти идвате извън на такива габаритни в главата ти. Ти па си много нервен, успокой си нервите. Ама то па твоето па бива. Бива и курба не бива. Спри да викаш.
1: Тя го носиш.
2: Тя го носеше, ти защо го пусна?
1: Кой го нали пусна?
2: Ти втори беше, бе! Марине, осъзнай се малко, бе! Нали ти втори беше след мен, защо не го взети?
1: А ти ми крепи!
0: Софианче!
3: Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли, ако не я пускаш?
0: Мулти спешъл за Даниел Софианеца!
4: Манге синя шумюм ту меракия!
0: За всички вас, Ултрамедия, радиото на народа, четвърт час преди 11 вечерта. С тиви съм, добър вечер!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: За принцеса Мария!
2: За принц Анджи!

отиваме да правим проститутки там, ще казват, виж, проститутки правят, да крадеми, ще казват и крадеми. Виж колко деца има тук, виж всички злати. Гладува, те идва, половин час минава, майко, дай пари, дай да идем, като няма работа, къде да давам, само си мъчи ми.

Ма тук да кажа ли кой пише, защото пък настоящата мога да ми се обади или да пише, какви са тия бивши са, къде ги съобщаваш по радиото. Мога да ми издърпа ушите настоящата, аз като приказвам за бившите по радиото. Ама да, са ти ще се разпознаеш за моите най-най. Заовек е за всички мои бивши, ще я чуем песента и бившите ще я чуват, разбира се. Ма настоящата само да не разбере за какво и да рече, тогава вече лошо. Лошо ще е и за мен и за тебе. Респект, респект и към теб, господин Райнов. Да, благодаря. Оркестър на Змиляр. Чухме още поздрави за фамилия Калунови и топ мацката на здраве с Милко. Магиосница, мисля, че е това. Магиосница, априлска теменуга. Уникално парче. Магиосница, ще я чуем песента. Калунов на здраве, Велка. Отново специално за тебе. Жив и здрав, ще направим някоя жива връзка тази вечер, защото сте много пошторели сте. Цял Перник ви слуша и ви тачи. Благодарим. Стиви, а това няма да го чета, обаче би било добре, пак ще кажа, да напишете региона, от който ми така слушате от този период на време и за милите думи също благодаря. Само вие останахте. Живи ли? Благодаря. Че и до нея на тихо, Велка, не се притеснявай, пак е Марти, специално с големи букви Атомикс. Живи и здрави! За нея и благодаря, господин Райнов, мултиспешъл за Софианец Даниел, за компанията. Още поздрави за Стиви, екипа на утро от Велката, всички приятели го поздравяват. Върти мощно, сипи Софианче, сипвай Софианче за компанията и екипа. Ала Вера, на здраве! Софианче, знаеш, че тази вечер забавяме музиката мъничко, така има, нема половин час, час за теб, приятелю, благодаря. Барбългюр, Суха река 6 и Мили Китич само да открия, ама това тук как ще го открия Мили Китич, кой го е пожелал. Направо SMS линията тази вечер ми е задръстнена, защото имам и много спам, много спам, което ще рече, че един и същи човек така праща около 40-50 смс-а, така че скролвам, прескачам на друга страница и тук не да пускам песента и като открия поздрава го чета на живо.

0: баница.
1: За топ майстор четат, членувам го даже, с член го вкарвам, за топ майстор четат. Да, топ майстор четат. Членувано, Симка, с член. И Анджи, Симката и Анджи. С най-голямите шпакли работят, около метър-метъри, има-нема метъри 20. Ма правят мазилки направо. Ама натрезво иначе, да пинаха ли по една бира, оттам насетне стоят да гледат, кюшета не могат да ги издокарат там изобщо. Е, на Данчо Хоу едното кюше направо му разбиха цялата мазилка. Данчо вика, като го фанем по тъгало, като го пуснем нивелиро лазеро, отгоре до долу 5 сантима разлика има. У мазилката само вика. Они с турбозол, фърлят, нали, с такава машина, ама некъде шлепат повече, некъде по-малко, да не и гледаш, правят кривата, ама отсекъде. Ама, иначе като са трезни, пипат момчетата. Пипат, това, че ви кажа и бате Краси. Батко Краси, поздрави специални за тебе, за Данчо с най-мощният камаз. За цялата готина компания в Ново Ходжово. Това е едно прекрасно селце, там каква гледка има, само да сте горе на терасата, да сте, а не долу на дворо. Ма бате Краси, че ви качи и на терасата по-късно. Да. Поздрави, нека да има за най-добрият шеф със следващата песен, Одасан за Георги. Данка, я го питай на батко Краси на време, до какви прислужнички съм му намирал. Че той е троше, че ни и тя мете, събира в коша. Това малко по радиото стана така като... Сега знаем за какво и да реч. Да, ми да я пуснем песента. Топ си Стиви, ми пише господин Райнов. Благодаря. Благодаря, господин Райнов. Не по-малко топ сте вие, защото без вас закеде. Господин Кълънов, топ мацката е поздравена също. Старши Кълънов, цялата готина компания в Гоце Делчев. Поздрави за боса на бялата техника и за всички слушатели на Радио Ултра. Пускам точно това парче. Ай, Сима, сега да видим дали съм те забравил. Дали че можеш да изпееш тази песен? Защото си от нашето време.

Тая извивка на краята най-много ми хареса. Поздрави за най-добрият шеф Асан. Тоест Асан е работника, шефа е Георги. За най-добрият шеф Георги от Асан, Португалия. Ще месим ли леп, Асан? Какво ще правим тази вечер? Къркам и месим, а? Живи и здрави. Друго ще да е, бе, Жорка, бе. Друго ще да е, бе. Стига с тая металика, бе. Дай, бе, поп-фолк, модерен поп-фолк и супер хитове. Това е вашето любимо радио Ултра. На www.radio3.bg продължаваме да свирим ефирно, естествено, абсолютно и в цяла България, и в цял свят. За нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна работа. Може ли специален поздрав за компанията и екипа на Ултра и водещият Стиви и Дани и всички слушатели на Ултра Мулти Спешъл? Може ли капитан на Силвия? И аз колко пъти да кажем сега, няма как да не може. Преди да чуем песента на господин Райнов, шериф Конович, рано е да чуем капитана на Силвия.

0: е ниска-ниска, направим отпред.
1: Къл?
0: Утре не се знае, може да правим отзад.
2: Откъде си?
0: Откъде
2: си?
0: Аз съм от Ямбол.
2: От Ямбол.
3: Утре може отзад, днеска отпред. Как дое в случая? Как дое?
4: Специален поздрав за рожденника Мони, който празнува в село Режанци с най-добрите пияници от това село. Да е жив и здрав, много щастлив и всичко най-хубаво от неговия приятел Ангел.
3: Ей, пожелавам си такива приятели като Ангел. Жив и здрав, Ангеле! Жив и

Трябва да повтарям. Ей, да не замеш да ми се разсърдиш само, Софианче. Тук съм, Софианче. Мисля, един друг Софианец, само не от Берковица, да е Силвето, вече се изопнава на упъналите чершави и му вика и от съседната стая. Жоре, чакам те! Пай Жорка да си обажди и вики, че на Стиви съм му казал Металика, Металика, да я чуя Металика. Влизам през банята, Силве, главата ще си измия и идам, идам. А, Жорка, Берковския тигър, номер едно. Господин Райнов, това как звучи, а? По Радио Утре. Не забравяйте за Радио Вега Плюс, нашето друго радио, което е само единствено за ретро хитове. Град Благоевград, ефирно, Сандански, Петрич и RadioVega.bg, онлайн за цял свят. Слушайте Радио Вега, най-доброто радио за ретро хитове. Сега с Nothing Else Matters по Радио Утре и Металика.

DJ Stevie ve Firenze Radio Ultra.

0: По радиото продължаваме с Пазарови 19-19-28 за Силвия Лешнанска, Дивия Петел, Стивио, Джоро Берковския с Николай Славеев, Роженски от манастир, Сиси, обичам те, пиле мое. На здраве и удри на всички! Да. Стиви, нещо по бързалката, мисля, че ме пускаш и аз а тук да. По-рано така с Марти обаче се подразбрахме, че и после с Марти ми тръгна много приказката, а пък с тебе, Софианче, никога не е спирала да ми върви приказката. А защо мислиш, че те пускам по парзалката? Сега искам да разбера. Ако така, може да се разбереме, да? Ще ти си ми голям приятел, бе, Софианец. Ей, я да видим дали ще ми вдигна телефона Софианчето сега. Или вече хоризонтално положение. Софианче, сега искам да те питам, защо си мислиш, че искам да те пусна по парзалката?
1: Искам, че тази вече имам чекай, защото върху мисля, че ме приемам.
0: Софианче, слушай сега, как почнахме от 7? С кисми. После беше... Кво беше после?
1: Не знаеш
0: какво си поръчвал ли?
1: Ами не ги помогаш.
0: А нещо имало ли е, което да не съм ти пуснал по радиото?
1: Всичко ми пускаш.
0: А защо мислиш, че те пускам по парзалката?
1: Не бе, защото пренебрегваш ме.
0: Как бе те пренебрегвам? Всека песен аз Софианеца не съм спрел бе, човек. Дани Софианеца, Даниел Софианеца, бай Иван викам некъде по-женски отиде.
1: Да, ето е верно.
0: Е верно я.
1: И познание некъде това идва дълго за нощ, но няма проблем.
0: А, на Камели искаш... Защо повярвах ли? Какво искаш на Камели? Я кажи ми сега, какво искаш. Защо повярвах на Камели или искаш да ти пусна?
1: Да, това беше, но то...
0: Да.
1: И да... На два съм ти ги написал, бе.
0: Да, да.
1: Добре.
0: Софианче, аз... Слушай са. Аз ти казах, че малко позабавям хитовете по радио утре, но не изпускам да ти пускам, нали?
1: Аз съм чул, защото аз излизам.
0: Сега ще я чуеш. Ма и преди всичко искам да ти кажа, че много те харесвам.
1: Не имам вярно.
0: Много те харесвам и те обичам като слушател, да знаеш. Жив и здрав ми бъди.
1: Просто аз съм слизам в офиса и се връщам и просто ми...
0: Да. Сега няма да влизаш в офиса, сега искам да си пуснеш радиото по-силно. Слушай сега, Софианче, за тебе.
1: Добре, пускам.
0: Пускай. Айде.

Господин Райнов, сипвайте, защото следва и Шериф Конович за всички бивши. Не съм забравял, господин Райнов. Памет като слон помним, а? На здраве и живели!

0: Софианче, не се пускам по парсалката, бе, приятелю. Защо си ги мислиш тия работи, а? Аз съм малко така иронично ми звучи гласа и мой, така и да си помисля, примерно, както и Марти по-рано си помисля, ама после се увери вече, че мем, няма тук нещо по бързалката да гем, да се случат нещата. Роженски от манастир, Николай Славе в плейлистата на Радио Ултра. Тук виждам са, пак номерът, който не съобщавам и му обаждане на него, ама се пускам си ги, бе. Такъв един съм са. Не мога да кажа, няма как да не пусна това съобщение.
1: Специален поздрав за Мони, Цеца, Алепи Громен Мони, от неговия приятел Ангел. Пиеме си заедно в село Резянски.
0: Бувкайте си, ще я чуем. Аз речеш ли се, Лепи Громен Мой, великата Цеца, ще я чуем песента. Поздрави още, няма да ви пусна по парзалката, моля ви само да няма някой обаждане на водещия, пак ни пусна по парзалката, пускай. Дай мощно му от изпешъл за компанията и екипа на утре и водещия Стиви и Дани от Софиянчето. Благодаря! Топ си Стиви, господин Райнов, няма ли те, честно да ти кажа, настроението не е същото. Стиви, мераклия, за моите най-най Шериф Конювич също рано е да кажеш заовек за всички. Мой бивши, аз как се изтървах, щех да кажем са, няма да кажем от кой поздраво, ама е, за всички мои бивши от господин Райнов, повтарям го. На здраве, господин Райнов, така мъничко позабавих песента, но много музикални желания, извинявам се за което, ти ще ме разбереш. Свет,

0: Почеркът на господин Райнов е точно такъв уникален. Шериф Коньович, рано я да кажех заовек за всички мои бивши. Уходжово, да питам тебе сам, случайно уходжово дали пиете още, а? Уходжово, уходжово, Симо, вземи този телефон, напиши. А? 19-19-28 за връзка студиото на Радио Утре, поздравите.com, Револют, Рефтак, Радио Утре. Ще доводили сме, а? Ми, такова е положението, тук е перфектно. Да, все така да е. Славеев Николай Рожински от Манастир по Радио Утре. Следва точно това парче. Дай мощно Moody Special за компанията и екипа на утраводещия Стиви и Дани от Софиянчето. Поздрави още някъде има и я да чуем за кой.
1: Специален поздрав за Мони. Цеца. Алеки Громе Мони. От него е приятел Ангел. Пиеме си заедно в село Режан.
0: Тук ще пеем ли компанията? А срещаш ли се, лепи громе мой?

Сабат Данчо, специални поздрави за батко Краси, Анджи и Симката, четворката, големи сърцати, уникални –

0: изключване и от човека с най-голямата транспортна фирма в Чикаго. Топ Дупница! Дупница! Добър вечер! Чикаго ми е Дупница. Тишина.
1: Добър вечер, казвам се Васко, Чикаго се обаждам. Искам да поздравя най-добрия диджей в цяла България, диджей Стил. И в момента всички, които са на часовите на Радио Утра. Благодаря и лека вечер. Здравейте.

0: Добър вечер!
1: Добър вечер, Батес ТВ!
0: Как сме, Велка?
1: Перфектно сме, перфектно, като за петък.
0: Абе, искам да те попитам, какво има на село в градината? Като насъждения?
1: Нищо, трева и дръвчета. Градина не гледам.
0: Обаче е приятна гледката, нали?
1: Перфектна е гледката. Зелено, всичко е супер.
0: Ще допълня. Тишина?
1: Тишина е идеално за хапване и за пиване.
0: Няма комплексари, които да минават с мотори, да ръмжат с гарнета, с автомобили. Няма такива комплексари?
1: Няма, бе, бате си. Само ние сме тука. Каквото не кеса правим.
0: Има баби с мотики, дядо си с кирки.
1: И такива даже няма. Вече не останах.
0: Не останаха, Велка, не останаха. Кво пиеш ти, Велка? Много ми е така приятно да разбера. Кво пиеш, по принцип?
1: Каквото има.
0: В момента? Кво има?
1: Ракия, домашна.
0: Чудесно. Колко градуса? Над 50 или под 50?
2: Хитове без ограничение. Утра.
0: Някъде по изпомежду така. Губи се малко така сигнала, Велка. Колко градуса е? Такова е положението. Велка. Не. Явно сигналът някъде на Велката му бяга. Изпомежду така. Сега дали ще се разберем само коя песен искаш да ти пусна, Велка, за да продължим с така приятното настроение по радиото. Пак прекъсна. Я повтори, Велка, защото ми прекъсва много.
1: Чуваш ли на баси?
0: Е, сега те чувам. Кажи някоя песен да ти пусна. Велка. Туп-тупи. Е, това се случи. Еми, нищо, ще ти пусна нещо, Велка, което така ще ти ме на сърце. Жив и здрав им бъди. Сега пускаме специален поздрав за Силвия Толещанска, която вече няма търпение да чака Георги Ангелов, Берковския тигър, защото тя е опънала се по прашки на опънатите чершафи. Опъната на опънатите чершафи по бели прашки и чака Берковския тигър, Жорката да отиде. Че и преди това Жорката обаче иска да изтанцува Роженски от манастир на Ники Славеев, да го чуе, да си така допие ракийката и да му е приятно, както се казва. Жив и здрав, тигре. Поздрави за Силвия Лещанска, дивия петел Стиви, колко да съм дил, колко да съм див. Жоре от Жоро Берковски, а? С Ники Славеев, Сиси, обичам те, чекай ме. На здраве и удри на всички, пише Жорката. Голями сърца ти, уникални!

шпаковаме ли, шпаковаме ли в Ново Ходжово. За Симка Данджи, Данчо с големият камаз и Бат Краси с голямото сърце, с най-голямото сърце.

happy birthday. Как ще продължа, се казва мамка му. О, весело ми е. С Тиви съм заедно с Дани, продължаваме 5 минутки преди полунощ. Микс Балади, Влади Марков за Топ с Тиви. Моите приятели от господин Райнов е тук вече. Мълча, господин Райнов, благодаря ви за доброто настроение.

πεις. Chance ότι με την πράσα θα πείτε βέρε. Един от последните поздрави ще звучи специално за майсторо, така са за всички празнуващи, всички, които останаха до края на откриването на лобния сезон, да сте живи и здрави.

0: momenti prašao, bila bi te beli. Mnogo skitak po sveta,
1: mnogo maki sam vidjao.
0: Noćite tvoji...
1: Господин Райнов, на здраве! Весела вечер и много добро настроение. Ма тук е момента, в който вече настъпи 12 септември и господин Райнов ще ме разбере, защото ще я делна малко така тая песен, защото и ще продължи много повече. Господин Райнов, сега ще ме разбереш, защото пък един много скъп за нас човек има рожден ден точно сега, в първата минута след полунощ. Скъпа Ани Ризова, честит рожден ден от цялото семейство, което ти желая от все сърце, най-вече здраве, дълголетие, спокойствие и много щастливи дни. Нека винаги бъдеш обичана, уважавана и заобиколена от близките си хора. И аз пък ти пожелавам още една или една любяща и послушна снаха, която да те уважава, да те радва и да бъде истинска част от семейството и да те дари с много внучета. Честит празник на Ани Ризова! Честит рожден ден от цялото семейство! Дълголетие, радост, здраве и много щастие! Честит празник от екипа на Радио Ултра!

0: Целите наши, нека вдигнем.
1: Тежки час.
0: Скъпа Ани Ризова, поздрави специално за тебе. За мама Ани, за най-добрата маминка, за най-добрата съпруга, от цялото семейство. Жива и здрава бъди. Поздрави и честит рожден ден на Ани Ризова. Най-на-на-най-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Много-много щастие, любов, здраве и попътен вятър. Честит рожден ден на Ани Ризова от цялото семейство.

И така при нас поздравите са три, винаги за щастие, това го знае Ани Ризова, така че трети поздрав за щастие само и единствено за Ани Ризова. Честит рожден ден от цялото семейство, жива и здрава бъди, попътен вятър и всичко най-добро в живота!

много-много любов от цялото семейство. От 19-19-28 поздрави за Деница, за тебе, братко, на стария Галинче, най-верна, братко. Истина е. Това си истинската песен на Галин. Поздрави за Ванката, Росен, Влади, Виктор, Ничо от Велката. Живи ли, приятели! За топ Стиви, моите приятели, от господин Райнов, господин Николов, господин Василев, поздрави и за вас, за Силвето Лещанска, Дивият Пител, Стиви Пител, а не Петела, Пител, Стиви от Жоро Берковския, жив и здрав Жорка. Жорка, какво става? Са радиото прекъсва ли? Иначе сакът надминаме вече 10 000 слушатели в онлайн пространството, взима да тринг, спира. А? Жорка, са как е, добре ли е? Ще оправиме нещата, да знаеш. Ма то, да, казахме са. На здраве и удри на всички. Стиви нещо по път, така, тук се разбрахме специално за Софиянчето. Софиянче, знам, че не спиш, приятелю, ти по принцип налягаш. Лягаш си с... Събах ли си лягаш с баничкарите? Като тръгнат да месят банички около 3-4 часа у България, ти тогава си лягаш. Иначе Асан си меси леп цяла вечер. Поздрави и за Асан, който меси леп за шефа Георги в Португалия. Поздрави ми, пише Жорката. Жив и здрав, Жорка. Супер е, кой е супер, де да знаем сега. Дали силовето без прашки, дали музиката по радио утре, де да знаем кой е супер. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви и Дани. Благодаря. А, от над 3 часа е супер, аз защото те попитах. Да, бе, да, Жорка, не си следи и мисълта даже в момента, приятелю. Че няма и как да я следа, да, след толкова вече изпита алкохол, той ни промива и мозъка включително. Жив и здрав бъди. Ми ще държиме, ще държиме положението. Преди да чуваме Галини за тебе, братко, що пък да не уважим с още една песен, Ани Ризова. Честит празник, честит рожден ден, Ани Ризова, от цялото семейство.

това е музика направо, която ме удри в сърцето. Не знам за вас, ма на мене направо. Лили Иванова, Белите манастири. Поздрави за Деница, за тебе, братко, на стария Галин, че е най-верният братко. Истина е. И аз като чуя Галин, се сещам само единствено за този Галин, който пее пък за тебе, братко. Поздрави за Ванката, Росен, Влади, Виктор, Ничо, Двелката. Живи ли, приятели? Тук господин Райнов, прекъснах баладите, ще има нещо специално и за вас, и за нас. Господин Райнов знае, че сте будни така все още, че малко на вие така си приказваме интелигентно, ма, защото пък са е малко и като в базик са идва тук, де. Райнов, нещо за нас ще има, да знаеш. Така че не сменяй честотата, не изключвай радиото да си легаш. Аз съм сигурен, че няма как да я сменеш, ама не изключвай радиото, ще ти кажем да си легаш. Изчекай малко. Малко, малко, колко да е малко, има, няма 6-7 минути. И ще чуеш нещо специално от мен за тебе. Поздрави за Силвето Лещанска, Дивия Петел, Стивио, Джоро Берковския. Колко да съм див, бежорка, специално и за тебе, бе, приятелю. Голямо сърце, голями слушатели и не само жорката. Софианче, специално и за тебе, приятелю. Ако не спиш, ако спиш, сладки и розови сънища. Марти, Атамикс, Марти, жив и здрав бъди, поздрави и за тебе. Тук може и да не го четеш, слушам ви от 4-ти, 05-ти, имаше 2 топа. И тук е похвала за радиото, определено. Благодаря, региона не разбрахме. И не се опитах да направя връзка, защото може и бък да се притеснявате. За моите най-най-верни приятели, пише господин Райнов отново. Благодаря, господин Райнов. От поздравите ком, от Асан за шериф, за неговият шеф Георги. Както казах, шериф, шерифа може в момента да е на смяна. Шериф Димитров, Герито, Атланта, Джорджия, USA. Живи и здрави бъдете. Специални поздрави и за вас по радио Ултра. Поздрави отново за Деница. Живи и здрава, Деница. Преди да чуем Галин, Дарко Лазич по радио Ултра с Майко. За най-готината майка по радио Ултра сега. За Ани Ризова. Честит рожден ден. Жива, здрава, права, щастлива и дал Господ една хубава снахичка, както казах. Така да ви дари с много-много внуци и многото пък да слуша снахичката, нали? За най-прекрасната майка Ани Ризова, честит празник!

за мама Ани Ризова, честит празник, честит рожден ден. Още поздрави, още поздрави и още хитове по радио Ултра след полнощ 26 минутки, уважаеми дами и господа. Радиото на народа, радио Ултра. 19-19-28, очаквам ви на поздравите.com, както и в Револют, Рефтака, радио Ултра. Благодаря за приятелите, така, които така ни уважават и така и не само така да го почертая като уважение, да, ни подкрепят в Револют, Рефтака, радио Ултра. Благодаря ви. Да, това е подкрепа към самото радио, защото нещо така да се извършва като инициатива по радиото, би трябвало да се подпомага, за което благодарим. Седма танкова дивизия, добър вечер! Вече знаеш, Special Edition, господин Стиви. Не, колко да съм господин, че съм Стиви, не съм Стиви, ама това ми е Парамон, Парамон, нещо като Парамон от 16 годишен. Е, тук нещо за седма танкова дивизия, за господин Райнов, една история. Както казах, 16 годишен, 15 км по релсите Петрич, генерал Тодоров, правихме една дискотека с един приятел, лятна беше, работихме за 10 лева на вечер, а да отидеш да запишеш един диск беше 15 лева. Тогава беха други пари, значи по принцип имаше едни такива 100 левки, 50 левки, малко по... В смисъл 15 лева, стойността им сега е като 15 стотинки, ама аз работих сигурно за 10 стотинки, ама диск да запишеш беше 15 стотинки. Че и цела вечер родиш и там като се напиеш един натурален сок, защото тогава не пихме, не пиехме водка, господин Райнов. Пиехме натурален сок, натуралният сок беше 3 лева, което беше нещо жестоко. 3 натурални сока, 9 лева, а ти работиш цела вечер за 10 лева, страшно беше положение. Сега като се замисля човек, какви времена са били. Хубаво, в интерес на истината, хубави времена са били. Парите не са били на първо четене по принцип. Галин, за тебе, братко, айде сега бе да се отклоняваме по темата от поздравите. За Деница нека да бъде, за тебе, братко, на стария Галин, че най-верния, братко. Истина е, съгласен съм. За всички вас сега, Галин.

Много специален поздрав за Деница. За 7-ма танкова дивизия, вече знаеш, Special Edition. И как не, това си абсолютно Special Edition, господин Стиви. От Диви има ли песни в тия чаши? Песни в тия чаши от генерала специално. Добър вечер. Укъсняхме малко, колко да сме укъснели, генералче, специални поздрави за тебе. Я да погледнем в чашата дали има песен, иначе в чашата виждам сега само и единствено Bloody Mary. Ма Bloody той в другата чаша, защото аз така малко съм посвикнал чист алкохол да пия. Е, това е 7-ма танкова дивизия. Чакай малко, само чистия. Леда не е на лице при мен обаче. Така. Абсолютно готов съм. Иначе съм сложил тази година буркани, защото казват некалорично, че трябва некалорично, ама си холестерол от секата съм го свалил, така че бурканите от доматите са на лице. Това е пасирано, нагласено, обелено, че ги избирам доматите ръгби да са. Ръгби без много семки. Как върви домат с водка, леле, уникално. Сега искам да се раздам на Макс. Искам да се раздам на Макс, защото в следващият поздрав пише точно това. Деница е много доволна. Жена и Яни иска да се поздрави с Ивана, каквото решиш. Аз от тук наседна като прочетох, само че е много доволна, се чуде какво точно на Ивана да е. Ще направим опит за летене на Ивана. Ще я пуснем, ще я направим, силно казано, ще я пуснем Ивана опит за летене по радио утре, пък след което ще ви пусне и нещо друго. Ако това не ви е харесало, другото ще ви хареса със сигурност. Деница, специално за тебе.

защото така сте много доволни. Ще има още една песен на Ивана. Ани, специално за тебе. Зове с Ани и е прекрасна, разкошна. Поздрави по радио Ултра за Ани.

Тук спирам фона и почвам да чета. Много специален поздрав за Деница, а още за Седма танкова, вече знаеш, Special Edition, господин Стиви. Удиви, има ли песни в тия чаши от генерала? Много специално добър вечер, укъсняхме малко, но сме на линия отново. Поздрави за Ванката, Росен, Влади, Виктор, Ничо от Велката. Живи ли, приятели, пише Велката. Господин Райнов, поздрави специално за вас, за вашите приятели, господин Николов, господин Василев и за всички останали. За Силвия Лестанска, Дивият петел Стиви от Джоро Берковския. Още нека да бъде за компанията на Даниел Софианеца, ако не спи. На здрави и весела вечер на всички вас, бъдете ми все така готини. Седма танкова дивизия, на здраве. Ани, защото си останала много доволна, те това парче е специално за тебе. Да кажем тази песен, която звучи точно така по Радио Ултра. Защо пък да не уважим и Деница с тази песен, а?

шофираме си с настроение. Сега ни е страшно доволна. Деница и тя. Доволни в петък вечер. По-хубаво от това няма, сърцата ни са пълни. Благодаря.

Седма танкова дивизия задържаме, защото ние сме войници, знаем как стават нещата, нали? За почест, седма танкова дивизия. Изчакваме. Шотлани и Деница са много доволни.

Se me obiceš likazi. А когато Ани е доволна, Деница също, ние определено сме много по-доволни. И затова пускаме и следващата песен. Отново ще бъда на Ивана, а няма как да ви омръзна, защото Ивана си е Ивана. А Радио Ултра си е хит Радио Ултра. Всеки мъж желая някоя жена да му каже: аз съм с теб, дори когато така и потъваш, и затъваш, аз съм с теб. Всеки мъж желая да чуе това, което и се пее в песента. Пожелавам ви го от сърце, мъже, за Деница и Яни тази песен.

0: Константин, нещо от старите хитове. Нека поздравим всички работещи и слушащи Радио Ултра. Да. Три в едно и на Коцето, що пък не. Това са голями изпълнители. Защото ми пише Коцето, утре съм в Петрич. Вау! Коце, поздрави! Утре, дега, насреща. Слушателско обаче, защото аз ще съм в ефир, ти пък ще така ще си на задната седалка в Майбаха. 10 минутки преди един сутринта, дами и господа, вашето любимо радио утре продължава. От старите хитове нека поздравим всички работещи и слушащи радиото. Сега Ани е страшно доволна, за което благодаря. Деница и тя, добър си. Е, колко да съм добър. Изобщо, ако питаш моята съпруга, която сега е на третия етаж, че ти каже, то направо ме вбесява. Ма па става, че каже, прави пари. Доволни в петък вечер, шофираме си с настроение. Това за парите да го премахнем, ама няма как, бе, то парите са част от живота по принцип. Шофираме си с настроение, петък вечер, Ани е страшно доволна, шофирайте разумно, слагайте колани, така не употребявайте алкохол, докато шофирате, или ако сте употребявали алкохол, не шофирайте. Бъдете разумни, пазете вашето здраве, здравето на околните и на всички движите се по пътища в Република България. Нужно е да го казваме, да. Деница е много доволна жена и Ани иска да се поздрави. Ани, специално и за тебе следващата песен. Надявам се да ти хареса. Седма танкова дивизия също и за вас, господин Райнов. Георги Ангелов, Берковския тигър също не спи, въпреки че силовето е без прашки, че на него му е по-лъбо да си пие.
1: Здравейте, приятели, аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета. Само по радио Ултра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво. От Бате Коце, развиниш.
2: Диджей Стиви в ефира на радио Ултра! Краят е щастлив да знае.

Еми, Ани, би трябвало всичко да е наред. Поздрави и за нощната смяна на... Да не казваме на коя. Ани е много щуран и специално за тебе. Ани е много щуран и специално за тебе.

страни. Надявам се вече така да са те пуснали, да са ни направили определено проверката, да няма нищо, което така да те да ти развали настроението. Специални поздрави за тебе. Ние като войници, братко, няма как да не сме джентълмени, да поздравя дамите специално за Ани и Деница, да бъдат винаги щастливи с нещо специално за тези дами от генерала от 7-ма танкова дивизия. Да, който е бил така в родната казарма, знае за кого и да реч. Сутрин се бръснеш, обръснат, станеш от леглото, опънато легло. Че какво да говорим в 7-ма танкова дивизия? Няма смисъл по радио, нали? То се знае. Ани, Деница. Че аз се разбивам направо на тази музика, не знам за вас. Утре.

Аз бях тук и тук, Ани сега я спря полиция и звучеше силно Радио Ултра. Но като чуха полицията Радио Ултра, казаха на Ани: Let's go, Ани. Go to the work, а? Седма танкова дивизия. Господин Райнов, и за вас. Господин Ангелов, жив и здрав бъдете. Поздрави много специални и за вас. Сисито ще почака, да? За всички будни слушатели на Ултрамедия.

zrobi za moją cef od Portugalii. Hasan pisze. Hasane, vrti!

Еми, до тук с концерта на Константин, защото Дръпак ще трябва да е концерт вечерта, пък защото и ще слуша радио утре Коцето, поне 2 часа ще го слуша, така че утре продължаваме с Коцето. Ани сега я спряха полицията и звучаше така силно радио утре. За моя чеф Георги от неговия чирак Касан, за най-добрия чеф специални по-здрави, но по някой път работнико е по-добре и от чефо, а са не така, че има, нема са тук двоума се. Ние като войници, братко, няма как да не сме джентълмени и да поздравят дамите специално за Ани и Деница, да бъдат винаги щастливи с нещо специално за тези дами от генерала. Еми, това ще е специалното, генералче. Това, което следва по радио утре, аз няма да казвам чао са. Ще извъртия така капачката да излезе духа от бутилката. И пускам следващото парче по радио утре. Пускам да е. На здраве, весело и всичко най. Малко след един сутринта, вашето любимо радио утре продължава с поздрави.

разбери. Специално за Ани и Деница да бъдат винаги щастливи с нещо специално за тези дами от Генерала. По-специално от това, какво да е, бе, генерале? Не се сещам в случая. На здраве! Има ли будни? Питам за един приятел, де? 1-1-1. 1-11. Ултра медия. Будни ли сме, бе? Кой може да пее? Кой не може да си подсвирква? Поисках любовта ти.

Уникален уникално парче на Максим. Само да открием песента. На здрави весела вечер на всички празнуващи Ултрамедия напред и нагоре на www.radioultra.bg. Чекай, че негде фоно отлете, а? Фоно, що пък фоно?

šatu i se pevam, zašto se tiko se pobeleli druze. Ani sega, pozdrav iz za tebe, mnogo specijalni, živo i zdravo budi. Sve tako gotini od Cezarna. Sedma tankova divizija, pozdravljava Ani i Denica od generala. Генерала е на линия на частотите на радио Ултра от старите хитове. Поздрави специални от генерала Зани и Деница. За господин Райнов още поздрави за Ванката, Росен, Влади, Виктор, Ничо от Велката. Живи ли, приятели? Велка, поздрави и за тебе. Компанията, която е на ново ходжово, продължава да се забавлява, да щурее и да така да песне, а? Да го допълним Данчо, Анджи, Симката и батко Краси с голямото сърце. Моето братче, поздрави! Защо са ти косе побелели, братко мой? На здраве! Ау, господин Ангелов, живе ли? Пияни за лани одрани. Стари вуци. Защо са ти косе? Кой ще пее? Кой ще пее? Който пее зло не мисли, знаете. Кой не пее да му мисли?

0: antes que te llaco.
1: DJ Speedy, Hit Radio Ultra.

седма танкова дивизия на здраве. Много войници, много сърцата и много голями хора, така че само единствено за вас по радио утре. Ще кажем единствено живи ли и на здраве.

0: Salvos especialen pozdrofot perketas Antonio Lisicata Jangio kirketa od Pazarčiksas pesenta Bedni i bogati na Toni Storaro še ja čujem. Stivi, дали може нещо на дали, примерно, няма да съм твой? Е, що пък да не може? Нищо, че няма да си мой, аз ще ви я пусна песента, да?
1: Имало едно време, хубаво момиче, и твърдо вярвах, че до края ще убия.

0: както казах, ма и аз повтарям. Лошо няма в повтарането, повторението е майка на знанието. Поздрави от Антонио Лисицата за перката с бързата астра и Ангел Кирката с голф от Пазарджик. Шофирайте внимателно, приятели, и само сте, ако сте в адекватно състояние. Не употребили алкохол и наркотични вещества. Шофирайте абсолютно с така...
1: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитове и поздрави от DJ Stevie по радио Ултра. Желая ви много настроение и едно незабравимо лудо лято.
0: Вау!
2: Търса си беля, търса си такава за супасти номера. Явно чиста карма.
0: Недовършена мисъл, ма какво толкова?
2: А ти си ред флаг в сърцето ми.
3: Питах терапевта си, каза да те...
0: Антонио, Лисицата, за перката с бързата астра и Ангел Кирката. С голфо.

0: тук включваме Португалия. Асане, дали месеш лебове, бе, приятелю? И то шефо Георги, какво ги прави тия пари, а?
1: Здравейте, аз съм Джордан. Поздрави от мен и DJ Stevie по Радио Ултра. Пожелавам ви много настроение и хубаво лято. Радио Ултра!

0: задръжте така на честотите на Радио Ултра, защото ще пея на живо с Джордан по Радио Ултра. Една така величествена песен в дует с Джордан само след тази песен по Радио Ултра. Благодаря!
1: Здравейте на всички! Аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
2: Радио Ултра!

поздрави от Ангел, кирката за Антонио, лисицата с Е39-ката, по-малко газ да дава и за перката с Астрата от Пазарджик. Дуетно при това, Стиви и Джордана по Радио Ултра. Четвърт час преди 2 сутринта. 19-19-28. Поздравите към Револют благодарности, Рефтак Радио Ултра.

0: и тук Стиви.
1: Това поредица скандали, пак изишните сълзи. Кой какво и как направил, кой с какво ме натопил. Стига вече им се хваща, ако искаш да си с мен. Много поздрави им пращай или пращай ги на мен. Не издържам да ми викаш, вече ставам зарезил. Кой каквото си повика, кой какво си надробил. После няма да се сърдиш, ако скъсаме с теб. Аз на глупости се хващаш, ти пък връзвам се на теб.

0: по специален поздрав от ангелкирката за Антонио, лисицата с 39-ката, по-малко газ да дава и за перките с асрата от Пазарджик. Пускам.
1: Честита нова година си ти, 2025.
0: И 7 вече. Угаждаш си, да?
1: Ти!
0: Кой? Ангел как кой?

0: Кой ще ми даде пари? И това е малко така едно показно.
1: Честита нова година!
0: Си ти! Тук мога да ви кажем, че ви поздравявам от сърце всички будни слушатели на Ултрамедия. С това великолепно, невероятно парче от Ангел Кирката за Антонио Лисицата. И е 39-ката.

огромни благодарности за чудесната вечер. Запазваме се ли за утре 19:00 отново сме на линия. Дами и господа, благодаря от името на Дани, от името на Стиви, от името на екипа на Радио Ултра. Огромни благодарности. След 19:00 утре, събота вечер, отново сме с вас. Да допълня, обичаме ви!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Усили радиото!
0: Натискайте яко.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.
2: Хайде!
0: Името на хитовете. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Здравейте на всички, аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
1: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!